0: 第23軍はすでにクーロン攻撃を開始しているというのに、我が第11軍は手も出せない状況ですか。これでは我軍は本当に見くびられてしまう。
1: 今の11軍の士気を上げるためには調査を攻めるべきです。
0: 兵を動かすには理由が必要です。それも確固たる理由です。
2: はい。
3: 報告、司令官殿、本日付の中央日報に南下確認が取れました。

0: よし。命令を下す。第三、第六、第四十師団、並びに独立混成第九旅団は、速やかに新学区が北岸地区に集結。各部隊は戦闘準備態勢に入りなさい。
1: はい、すぐに下達します。
0: それから司令部も直ちに指揮を取るため学用へ移動します。
1: はい。
2: 父老乡亲们、同胞们，就在新墙河北岸，日本鬼子聚集了八万人的兵力，随时有可能进犯我们长沙。我们长沙的居民要不畏强敌，我们要给敌人以当头之击。我们每一个湖南人都应该积极行动起来。我们马上要组织战时民工队，我们要往田里灌水，在道路上挖坑，要帮助国军将士修筑工事。我们要把整个的湘北地区变成敌人的坟墓。我们要让小鬼子

0: 我々の第三次調査作戦は支那派遣軍司令部の許可を得ており、司令長官より2週間以内に戦闘へ、その後第23軍の香港および南方軍攻撃作戦に応じよとの命を受けています。だがこの度の作戦は英雄軍の援護にとどまることなく、我々も戦略目標を設定すべきでしょう。つまりは節学の軍を倒し、調査を占領することであります。
1: はい。
2: 为了配合去南方作战，日后在临湘、岳阳一线集中了大量的兵力，准备第三次进攻长沙，战时决于平时，我们要视平时如战时，各部要积极加强备战，详查敌情。从现在开始，我第九战区全面进入作战状态。
0: 作戦はまず第34師団と独立混成第14旅団が関北にて陽動作戦を行い、敵軍の注意を引きつけます。次に第3、第6、第40師団並びに独立混成第9旅団の23個歩兵大隊、8個砲兵大隊、6個重装兵連隊、3個工兵連隊の合わせて75,000の兵力をもって湘北において電撃戦を仕掛けるのです。
2: 阿南梅基必将用他的闪电战来发起进攻，而我们则用天炉战法来遏制、粉碎他的闪电式进攻。
0: 電撃戦の真髄は6文字に集約されます。つまり迅速、強靭、凶悪です。迅速とは電光のごとき速さをもって敵陣を貫くこと、強靭とは稲妻のごとき強さをもって敵の勢いを抑えること、凶悪とは津波のごとき破壊力をもって敵の闘志をくじくこと。
2: 参谋長、下达作战命令。
3: 第十九集团军罗卓英部
4: 到，
3: 命令你部固守赣北，坚决击退来犯之敌，不允许放一个鬼子进入湘北主战场。
4: 是。
5: 第34師団大鴨将軍、貴軍に命ず、まず関北にて進軍開始、そこに駐留する第9軍団を牽制し、湘北では防衛線の突破後すぐ友軍と合流。関北の19軍団には貴軍の歩みを止めることはできない。
4: はい。
3: 命令第27集团军杨森部，你部作为本次会战的第一道防线，驻守在新羌河以南70公里一线，待赣北战场打响以后，命令你部58军撤出新羌河防线，佯装增援赣北，然后撤进大云山。
6: 等一下，徐长官，我第27集团军第4军已经被抽调拦下，新羌湖防线只剩下第58。

0: 罗副司令长官来电。
1: 该被打响了。
0: 打响了。日寇第34师团和混成第14旅团的严勇支队，3个小时以前发动了进攻，战斗非常惨烈。罗副司令长官担心，防线守不住。
1: 甘美只是阿南危机发动的牵制性作战，目的是吸引我军的兵力。我军及主力在湘北和日军决战的决心不能动摇。引诱敌人进长沙芦塘的战役部署不能改变。给罗副司令长官回电，无论敌人进攻多么猛烈，哪怕拼光了第19集团军的全部家底，也必须独立支撑到战役结束。
0: 是。
1: 命令杨森立即启动预备方案。
0: 是。
2: 杨长官。
3: 孙渡军长们，我是杨森。
4: 好，杨长官有何指示啊？
3: 薛长官命令，按原定计划，你部立刻撤出阵地，往赣北方向行动，要造成你部是增援赣北的假象。待日寇发动湘北攻势以后，你部立刻调转方向，向大云山集结待命。
4: 是。
3: 接20军。韩玉啊，孙龙，第58军已奉命撤离，原阵地由你20军接替，你立刻让133师协防到位。
5: 是，既然是命令，我坚决服从。但是，
4: 大子。不要忘了，你是在薛长官面前下过断头保证的。
5: 是，还是那句话，除非我20军全体阵亡，3天之内，我一定不让鬼子突破我的防线。
6: 木下参谋长。
7: はい。
6: 関北での攻撃開始後、節学の動きは。
7: 空からの偵察では、関北戦開始後、節学は。新越川軍営から一個軍を下腹へ、ラタ軍営援軍のため増援しました。
6: 移動したのはどの部隊ですか？
7: 第27集団軍の58軍です。
6: ということは、新垣川の守備軍は正規軍ではない第20軍のみですね。
7: はい。節学もわずか2ヶ月の後、我が大日本帝国が湘北に電撃戦を再びかけるとは予想しなかったでしょう。関北の戦場に今は気が取られているはずです。
6: 大変結構。
8: や
9: からの動きから戦闘への意気込みが感じられた。
10: 気をつけ。
9: 貴様いくつだ？
11: 16です。
9: 志願して前線へ来たのか？
11: 死んだ父の遺志を継いで。
9: 結構。陛下の若き勇士たちよ、海軍は洋上にて米英を蹴散らし輝かしい勝利を収めた。見返すぞ。
12: 少年

司令官殿、この雨はやみそうになく、我らの戦闘機も作戦が見込めません。また偵察の報告では新垣川の水位が上がり、部隊の渡航も困難な様子。そして第三師隊も交通状況により攻撃位置へは未着であります。これらの状況から攻撃日時を変更しては。

0: 加南司令はなぜまだ攻撃命令を下さん。
1: おそらくこの天気のせいでしょう。
0: まさか雨なんぞに皇軍の進行は変えられるのか。
2: 司令官殿、中国派遣軍司令部より第23軍の本校攻撃作戦は順調で元旦前に落とせる見込み。
3: これが何を意味するか分かりますか。
2: その
3: これは我が軍に戦う必要なしと言っているも同然。それでは第三次調査作戦は戦略的意義がなくなり、我が第十一軍はまさに無用になってしまう。絶対にそうはさせん。作戦の変更は許されません。
2: 司令官殿、しかしこの天気では
3: 新垣は対岸の敵は第20軍だけです。我が軍は第4巡視団に独立混成第9旅団3万の兵を加えているのです。雨のせいで正規軍でもない高が一国に攻撃を仕掛けられるのですか。青木団長に電話をつなぎなさい。
2: はい。四十師団司令部、司令官殿、つながりました。
3: 青木師団長、雨が止まず航空機を飛ばせません。だが機関の部隊は航空隊の援護がなくとも対岸に攻撃を仕掛ける勇気がありますか。
0: 司令官殿、たとえ相手が非正規部隊でなく節学の自己主力部隊だとしても、航空隊の援護がなくと歩兵の銃剣でもって必ずや敵を落としてみせます。
3: よろしい。では24時間以内に第20軍を落とし、節学の第一防衛線を突破しなさい。
0: 非正規部隊相手に24時間もいりません。8時間のうちに我が隊は支那第20軍の前線を壊滅してみせます。
3: よし、直ちに対岸へ攻撃を開始せよ。電撃戦の神髄は迅速強靭凶悪であること忘れてはならない。

0: 報告では、シナ軍の砲撃激しく、新学館の流れも速く、被害は甚大なようです。
1: 三方部隊はなぜまだ陣営入りしてないんだ。
0: 大雨の影響のようです。
1: まずいな。第45兵連隊を新垣川北岸まで急がせ。

0: 報告します。シナ第20軍が134師団の前線を突破しました。
1: アナミ司令官に報告を。敵新垣川南岸防衛は壊滅、我が隊は全速前進する。
0: は。
2: さすが青木師団長、私の期待通りですね。
3: まさに。
2: 香港の戦況はどうですか。
4: どうやら23軍が香港の上下水道を断ったようで、英国も何日と持たないかと。
2: 攻撃は始まったばかりですが、すぐに増援せねばなりませんね。第三師団はどこに。
4: 大雨で鉄道がやられ、交通に影響をし、本日早朝にやっと指定の位置に着きました。
2: 第三および第六師団は直ちに新垣川を越え、直接ベキラ港に進軍せよ。第23軍が香港を攻め落とす前に大きな戦果を上げねばなりません。
5: 都快点，拉近啊，都快点。这是我们最后一道防线，军长命令我们在这里坚守两天。任务虽然艰巨，我们守得住要守，守不住也要守。我们的军部已经从平江推进到了观望桥。战场上有句话叫将有必死之心，死无投身之地。军长都不怕，我们还怕个球啊，对不对？
6: 对。
5: 好，我们就不能怕，给老子提起精神来！
7: 鬼子上来了，
5: 准备战斗。
8: 第四十师团和第九混成旅团渡过了新墙河，我二十军向后退了三公里，在傅家桥一线。

0: 青木師団長は8時間以内に白陵防衛線を突破できると明言したではありませんか。なぜまだ不可教総混乱にとどまっているのですか。
1: 司令官殿、中国人が道を破壊したため武器は進軍に遅れ、歩兵隊だけでは兵力不足でした。
0: 三国航空隊に直ちに出撃し援護に回るよう命じなさい。第40師団は速やかに敵第20軍を撃破した後、ベキラ港へ進軍。第3および第6師団と合流し、本日中にベキラ港防衛線を突破せよ。

司令官殿、つい先ほど派遣軍司令部より我が軍の猛攻により英国軍は崩れました。23軍は昨日にすでに香港を占領しました。

0: やはり第23号に先を越されましたか。第23軍が A 軍を破り香港を占領したというのに、我が精鋭師団は信濃不正義軍すら撃破できないのですか。青木団長には軍人としての誇りがあるのか。真の帝国軍人ならばすぐさま腹を切って陛下にお詫びすべきです。
1: 川军弟兄打得非常英勇，以一个军阻止了敌人主力的进攻，二十军伤亡惨重。前方报告，在相公令驻守的一个营全部阵亡。
2: 杨涵已圆满地完成了战前布置的任务，命令二十军立即撤出阵地，放开正面，全军向梅仙、平江地区。

0: 司令官殿、四十師団は20軍の防衛線を突破、敵の残兵も現在全滅しました。
1: 遅い。もはや意義ありません。本来ならば一気呵成に調査を占領、重慶政府を潰し、信濃兵に終止符を打つはずでした。だがもはや第23軍には先を越され、我が第11軍が真っ先に戦果を上げるという夢は消えてしまいました。
0: それでは撤退をお考えですか。
2: 第三、第六师团。

시대감정. 飛行隊の報告で、雪岳はベキダ南岸により我々と決戦の構えのようです。これは隊員が撮った写真であります。

0: 少なくとも2個群ですね。
1: 節学の37群と99群と確認しております。
0: 節学はベギラ港南岸で抵抗を続けるつもりですね。我が第11軍は撤退する前にシナ軍の狙いを徹底的に潰さなくてはなりません。第37および第99軍、これは節学が羊を2頭生贄として送り込んだようなものです。逃がしはしません。
1: 司令官殿、我ら三個師団に7万の独立混成旅団を加え、怒涛の勢いで節学2軍4万のシナ軍の包囲はまるで役に立たないもの。我らが撤退の際、ついでに節学2軍を食い潰す。これもこの度の戦役の戦績に加えましょう。
0: 第3および第6師団は昼夜を分かたずベキラ公園進軍、第40師団は速やかに敵第20軍を撃破した後、これに続くよう命令。

0: した軍だろ。
1: 阿南司令官は我が隊に明朝10時までのペキラコ男を命じられたが、この進軍速度はまるでカタツムリだ。師長隊長として貴様には軍人の誇りはないのか。
2: 報告します。敵は道を破壊し戦車を進行を探した模様、現在全力を尽くしています。
1: 市長の遅れが全体の足を引いてはならん。歩兵は軽装で前進しよう。
2: はい。
3: 将軍殿、武器を置いては万が一。
1: 臆したか。銃火器がなくば我が部隊は死なと交戦ができないとでも。自信を持て。我が大日本航軍の強さはシナをはるかに仰ぐ。銃剣のみでも決して敵に負けなどはせぬ。歩兵は先行、騎乗兵は障害を全て払い後に続け。前進。
2: はい。歩兵は軽装して前進だ。
4: 敌人的三个师团加一个混成旅团，齐头并进，来势汹汹啊！
5: 向前推进的全是他们的步兵，他们的辎重。马上接杨副司令长官。
6: 是，谢长官。
5: 杨副司令长官，你部所属58军现在在哪里？
6: 你让薛长官暂前部署，第58军先向赣北翔洞，待敌军发起进攻以后，再向大云山集结待命。
5: 好，现在敌人的三个师团已经逼近汨罗江，可是他们的辎重却远远落在了傅家桥一带。命令你们58军
7: 出大云山，猛烈攻击敌人的辎重部队，
5: 不允许鬼子的一辆坦克、一门炮前进一步。
6: 是。
2: 报告。第6師団は新市を越え、ベキラ港まであと5キロ。報告、第3師団が調査令に到着、ベキラ港まであと8キロ。報告、第40師団と混成第9ロダーは、ベキラ港まであと7キロ。
8: 司令官殿、前線の報告では、不可教にあった2個の市長連隊が、突如現れた軍隊、中国隊に包囲攻撃され、市長に多大な被害がありました。
9: そこは第二重軍一個軍のみではないのですか。第二重軍はすでに山中に退却したはずです。新たな部隊とはどういうことですか。
8: 報告によりますと、降ってきたようなこの部隊、陽戦率いる第58軍です。
9: 第58軍は増援のため関北へ向かったはずです。
8: そうです。第58軍は確かに関北へ向かっていた。突然なぜかまた湘北へ戻ってきました。

0: どうやら今回は節学を甘く見ていたようです。食糧輸送車や重火器がなければ我々もベキラゴンまでしか進軍できません。第3、第6、第40師団並びに独立混成第9旅団はベキラ港に到着後、直ちに部隊を集結、航空隊の援護を受け、対岸に集中攻撃を行うよう命令せよ。津波のような圧倒的勢いを持って敵第37および第99軍を全滅させるのです。
1: はい。
2: 報告、第6師団はベキラ港北岸に到着。

0: 司令官殿、前線よりレギュラー高での更新は破竹の勢いで、敵37軍99軍は大日本皇軍の猛攻に耐えきれず南への迷走を始めた模様。各師団長より連絡があり、日の入り前に敵を全滅させることを閣下に保証すると言っております。
1: 现在汨罗江南岸的确是敌众我寡，兵力悬殊太大，鬼子有三个师团外加一个混成旅团，而我军只有37、99两个军，再这么打下去后果不堪设想啊。当机立断，马上命令这两个军

0: 前線の三師団長に打電しなさい。百キロ港南岸にて第37および第99軍を全滅させることができれば、当初の陽動作戦の戦果は十二分に達成できる。任務完了後、全軍に即時撤退を命ず。以上です。
1: 司令官殿、その
0: 何ですか。
1: 現在三ヶ師団は合流しております。司令官殿、なぜ一息に調査を責められるですか。今は23軍のような栄誉を得る絶好の機会です。
0: まずもって信濃主力二個軍を全滅させることができれば、我が第11軍は胸を張って凱旋でき、名誉も保つことができます。節学は人を欺くことに長けています。調査の兵力配置がつかめず、食料や武器の状況もはっきりしないうちは危険な真似はできません。だが前線の将校たちには伝えなさい。部隊を撤退、胸を張って凱旋させるためには、まずこの信濃二個軍を全滅させることが前提です。さもなければこの度の戦いを再び失敗とみなすでしょう。そうなれば我が第11軍は永遠に名誉挽回の見込みがなくなります。
1: その点についてはどうぞご安心ください。虎がウサギを捕らえるごとき3時間とかかりません。我々は敵軍第37軍と第99軍をベキラ川に沈めてみせます。
0: 前線部隊の撤退が始まったら司令部も直ちに学用から引き上げます。
1: 司令部はどちらへ。
0: 武漢です。
2: 还没想通吗？
3: 是你没说明白。
2: 老吴啊，你的担心我明白，咱们俩共事这么多年，你心思缜密，做事周全，很多时候都是你在身后帮我运筹帷幄。
3: 打住，别给我戴高帽子。
2: 我还没说完呢，这一次也希望你一如既往。
3: 我佩服你的勇气和决心，但是单靠勇气和决心不一定能够赢得这次战役，必须要三思而行。
2: 你怎么知道我没有经过三思啊？我是六思。
3: 好，那我倒要好好听听。
2: 第一，守长沙的第十军在日本人眼里是一支烂军，这必然会助长他们的轻敌情绪，

0: 司令官殿、神田将軍より急電です。
1: 勝利の報告ですね。
0: それが報告では、敵99軍は多大な被害を被ったものの、包囲の前に重慶軍は南へ逃走。手島将軍も同様に曰く、敵37軍は1万の兵を残したまま逃走。
1: 何ですと？三湖藩士団をもって敵二個軍を包囲したにもかかわらず逃げられたというのですか？
0: そのような事実のようです。

0: そんなバカなことがありますか。言っておいたはずです。この重慶二国軍を全滅させることができなければこの戦いは無益です。これで撤退しては敗退と何ら変わりません。他の部隊から笑い者にされる我が第十一軍最大のはずです。
1: 司令官殿、両将軍は交代命令の撤退を強く要請しており、戦果の拡大を図りたいのです。
0: 兵力配置を戻しなさい。
2: はい。
3: 早く。

0: 前線部隊はそのまま待機。偵察機を飛ばすよう命じなさい。重慶軍に何か不穏な動きがあれば、すぐに部隊を撤退させます。
1: はい。
2: 学长们，敌人没有追击我三十七军和九十九军，而是止步于劳德河对岸。
3: 你看，咱们的担心不是多余的。看样子，还得斗一斗这头蛮牛。
2: 怎么斗？
3: 命令第三十七军、九十九军停止溃逃，杀他个回马枪。

0: 報告します。配送していた99軍が反撃を開始しました。
1: 配送兵が急須猫を噛むのか。ちょうどいい。命令、第六歩兵旅団は出撃、シナ軍を全滅だ。
0: はい。
2: 将軍殿、なぜ全面攻撃をなさらない。
1: 司令官は交代命令を出された。命令なくば勝手に南進などできぬ。
3: 司令官殿、偵察機より報告がありまして、湘北戦場は大きな動きが。チャンシャー市内に大量の重慶軍以外他の部隊に異常は見られないとのことです。
4: ベキラ港方面の戦況は。
3: 前線からの報告では、配送をしていた敵37軍と99軍が突然回答、我が隊に被害を出たもよう。獲物に反撃されることは軍人の恥ですから、両軍の機関長はこの2軍を全滅させるまで南方への追撃を申請しております。なんとかならないでしょうか。
4: 機関の意見は。
3: わし。
4: そうです、機関の意見を聞きたい。
3: 自分は前線の意向に賛成です。南方へ配送した敵を追撃し、二軍の全滅を成果をもって後退し、やっと軍の栄誉が保たれるかと。

なるほど。そうであれば、前線の意思を尊重しましょう。第6師団と独立混成第9旅団は福林保に、また第3師団は越関鉄道沿線にそれぞれ布陣せよ。第4重師団は金井に向かい、敵の配送軍を追撃。第37および第99軍の残兵を必ず

0: 諸君、この先は老頭港になります。
1: 一中や追撃その地、敵37軍の残兵が突然消えただと。
0: きっと渡河したのでしょう。我々も渡河しておりますか。
1: 阿南司令官は老頭川が限界だと。勝手な真似はできん。
0: では司令官に渡河追撃の可否を求めては。
1: まずは報告だ。我が軍は37軍の残兵を老頭川北軍にて撃つ。現在湖畔にて集合し対面する。
0: はい、やっ。
2: 獲物に逃げられたようだな。
3: 勢いに乗じて追撃しては。
2: チャンシャーまで一日とない距離だろう。阿南司令官にお伺いを立ててみるか。
3: 閣下は司令が調査攻めの命を下すかお考えなのですか。
2: チャンシャーまであと一歩だ。今さら止まれるか。阿南司令官に電報。我が隊は99軍の残兵を老頭川北岸にて全滅。全軍士気が高ぶり、前進を続けチャンシャンを落とすことを強く望む。
4: 第37および第99軍への攻撃は予想を上回る戦果を上げました。だが前線では依然として調査攻撃を要請しているのはなぜですか。
5: 司令官殿、我が軍三湖藩士団計7万の兵、各将軍たちが敵の殲滅を求め、全軍の士気も高まっており、調査は目と鼻の先。これはいけます。将軍殿、いかがでしょうか。
4: あの男が何を考えているのかをです。
5: 節学ですか。
4: そうです。孫子の兵法では、己を知り敵を知れば百戦危うからずと説いています。
6: 報告します。国隊調査を撮影してまいりました。
5: 調査市内は平穏そのもの。市民すら避難しておりません。
4: 松井機関は調査に特務を置いてあったはずですね。
6: はい、調査特務と連絡があります。
4: よろしい。では調査の軍事情報を集めるよう指示を出しなさい。
6: はい。
4: 節学が何を考えているか分かりました。おそらくあの男は第23軍が香港を占領、我が第11軍の陽動作戦も完了したため、この私が作戦通り碧羅湖を攻撃した部隊に撤退を命ずると思っているようです。
5: 開戦前の情報では、節学が調査防衛に置いたのは第10軍で、この10軍は第二次開戦で大きな打撃を負い回復をしておりませぬ。奴が10軍を調査に置くことは、我が軍の進攻の防衛準備ができていないからでは。
4: 我が軍7万の兵はすでに調査と目と鼻の先、老頭川まで来ており、調査を落とす絶好の機会だ。帝国軍人としてこの勝機をみすみす逃すことができようか。いな、腹をくくれ。節学に目に物を見せてやる。
5: 司令官殿、上海、南京および武漢、我が軍の進軍の歩みを止めず、太平洋一帯や東南アジアでは皇軍は功績を上げ続けています。だがチャンシャーに至っては4年もかけて進展が見られておりません。我が第11全員この屈辱を耐えてきました。司令官殿、ご命令をください。きっと我ら前線の勇士たちは必ずや勇猛果敢に戦い、元旦には日の丸をチャンシャーの山のてっぺんへと必ずや掲げてくれるでしょう。
7: 命令を

0: 陛下、我々をお守りください。
1: 陛下の勇士たちよ、第11軍司令官阿南大将殿は前進の命を下された。新年を迎えるにあたり、陛下に贈り物を用意する。直ちに我々はチャンシャーにて元旦を祝う。勇士たちよ、チャンシャーを落とせば南京の時と同様、3日間の祭りだ。

0: 这下知错了，请委座再给一次机会。委座，我对你只有一个要求：胜利。是，谢谢委座。委座同意第4军第74军回师归舰了。太好了！现在。
1: 可以向各部下达总攻命令了。司令官殿，もう70時間もお休みになられておりません。大戦の勝利のためにもどうぞお体を。最後の決戦が始まったのです。この私が寝ていられると思いますか？ 各部隊はどこまで進んでいますか？
2: 第3、第6師団は第1線まで進み、その場で待機しております。第40師団が到着次第、東南北の三方方向からチャンシャーを包囲します。閣下がご命令されれば、その日のうちに御旗を掲げ勝利を祝うこととなるでしょう。